والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. Masu kallon da sauraron assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasance

0: Shugaban fannin lafiya garin kwan Malam Bari ya dora da cewa hakika lafiya tana inganta ne daga tallafin abinci da gandu da ke bayarwa a wannan garin na Malam Bari. Ga dai abin da ke faɗa da bakin sa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Da kuma wannan bayan Allah sai kawo tallafi na abinci duk shekara to biyu zuwa uku, wannan abu kwaye da suke yana magance matsaloli na rayuwa kuma ita lafiya da wasu da abinci, domin abinci ne mataki na farko wanda kuma gari da shi sai da abinci. To gaskiyar magana, mu dai a wannan gari na mai albarka ba abin da mu iya ce musu sai dai mun goye a saka musu alkhairi kwaye da gaske. Yunwa ta rugu dan matsalolin yunwa asibiti yanzu mun gano muna duba, amma da mamore dai in an zo ba matsalar maganar yunwa sai dai maganar zuwa ta jinya daban. Gaskiya mun gode an saka musu alkhairi kuma wannan abu da shi Allah sama amira ne. Allah ya kai musu ladan zuwa gare ni, Allah ya zura arziki daya, mu kuma muna nuna musu addu'a Allah ya saka alkhairi.
0: Haka ne likita abokan Turai, lallai sai da lafiya ne ake samun alkomai, in babu lafiya ba sauran alkomai. Da garin Malam Bari masaukin haɗe da cikin jihar Jigawa sai muka gangaro zuwa garin Ganduje a ƙaramar hukumar Daki Tofa ko Anama. Darakta Mubulaji ya yi aikin nasa inda ya gabatar ga dai da ɗumbin al'ummar Ganduje a ƙofar fadar sarkin Ganduje, wanda ya lima ya karɓe mu tare da manyan gari da shugabannin fannonin addini da na siyasa da 'yan gari da masoya. Ga dai yadda ta kasance.
2: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما للكل من أعمالنا. وفي هذا تبت الأعمال وفي الزهر سيرة دعوتي سوف تبكينا لله سبحانه وتعالى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نعبد الله ما استقبلنا سوف نبكي yadda kuma ga majiya cikin shirin a garin da gobe cikin jihar Jigawa a ƙaramar hukumar Hadejia, yadda muka kasance ƙarƙashin jagorancin wannan gidauniya ta gwamnati da kawo ƙarshen

0: چیزن ها چیزن
1: در اگر ایسی نو دیس کنگان ماشیو در نام چیزن در ایسی نیو از نو چیزن زلی هم دیس این مانتا ایس کی زدو اشی سو سکر کار ایسی نگاو دی وطا ابو مانیونی
0: بلن بلن بلن بلن
1: بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن

الله أكبر الله أكبر، فذكر الآذان بتوضيح التكبير بغير تمثيل، لم يقام فرادى إلا قام في الصلاة. قال فلما أخبرهم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا عبد. الحديث أخرجه أحمد. وما حديثي بدوي الصحابي بأكل كل ساعة عبد الله بن زيد كما أنا مسألة كينيا بأبو محمد هنا أخرجه shi mutumin Madina ne kuma ba hajjaji ne wata babbar kabila ko dangi a Madina daga cikin manya-manyan dangogi na Madina. Shi Abdullahi ya halarci zaman nan da aka yi na al'amba wanda zama na farko da aka yi wanda Allah mutane suka ji suka ji suka karɓa shi a wajensa da shekara ta dawo mutane goma sha biyu ne suka bi suka karɓa a hannunsa, da wata shekara ta dawo mutane saba'in da biyu ko da uku suka bi suka karɓa a hannunsa, wanda wannan shi ne tushen na shimfiɗa na hijira da tsare-tsaren hijira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga Makka zuwa Madina. Shi wani babu wanda ya yi daga cikin waɗanda suka tafi musulunci tun farko ma hukunta ma Annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina, kuma ya halarci yaƙin Badar. Mun sani kan cewa sahabban da suka halarci yaƙin Badar suna da matsayi na daban a wajen Allah, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da waɗanda suka halarci yaƙin Badar in arwani ma shi'itum faqad dafartu lakum, a lokacin da hatu da kuma abidan ba aka yau da wata takarda yake sanar da mushrikai na Makka darajin da manzon Allah ya yi na kai musu hari da buɗe Makka, kuma ba wai yaya ka ne domin wato munafurci ko kafurci ko tallasa asirin manzon Allah ba.

kira sallah da ajiye shi tuko asalin magana ita ce kan cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci shi abin mahdura yana kwaikwayon kiran sallah sai dai abin mahdura yana da murya yana da sauti dama daga cikin ka'idojin mai kiran sallah kenan idan to mai murya sama sannan kuma idan to ya na ɗanci lokaci to saboda haka abin mahdura da magana sallallahu alaihi wasallam ya ji shi yana da murya sai ce zuwa bai kyau ka riƙa yi mana kiran sallah domin daɗin muryarka saboda haka in lokacin sallah ya yi ga abin da za ka ce ya koya wa kiran sallah kamar yadda muke yin inna a ciki sai ya ainihin wato magana fihi tarbiya wato sai ya maimaita ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka yayi masa akhadahu muslim shafi da wannan hadisi walakin dala ta tabira fi awwalihi marratayn amma wannan riwaya kafara sau biyu yayi yace allahu akbar allahu akbar kuma sau biyu kenan sannan yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يقول رواه الخمسة فذكره موقعا وفي حديث ما لديك يغني سكر ويكيش بإمام أحمد دعبو داود بنسائي da Tirmidhi da Ibnu Majah da kuma ba Ahlus Sunan Ahlus Sunan mutum hudu wa Anas radiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'a al-adana shafa wa yuqila al-iqamata illa al-iqamata yani illa qamatu as-salah متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء ولا حديث ان تعالى سيدي على قال التابعيش قال يتي امر بلال ان يشفع الاذان شفعا او ان يبرشي بلال يجي ان صلى صوبي بيو بيو بيو ويمكن الاقامه اما اقامه yayi so daidai inda ne kama da in banda kan kama ki sala kan kama ki sala wannan su gizi kamar yadda kuna mun ba da wannan hadisi wani misali da riwayar misali amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda ana kira da anti ana fara fada gare shi ya umarci bilal saboda shi abin da malamai suka tafi a kan shi ne duk lokacin da ka ji an ce da wani sahabi an umarce shi kamar da aka ce umira bilalun inna an umarci bilal waye ne ba wani sahabi umarni annabi shi ne ba sahabi umarni saboda haka in ka ji an ce an ba sahabi umarni to annabi ne.

sahihai tunsha wannan hadisin yana cikin Bukhari da Muslim to amma da wata riwaya da ya rubu a wajen Imam Ahmad bin Hanbal cewa idan ke gina sallah ya hau wato a hasumiya kun san babu amfakuwa a lokacin su sai dai a yi hasumiya dogo saboda ya hau kan hasumiya ta yi wannan wato a kiran sallah to nan ne zai riƙa juya kansa dama da juya kansa hagu amma ba a tsayawa don zai yi kawai ya kira sallarsa kama mu yanzu da muke da amsakuwa ba da nan sai ba ne mutum da yi wannan in mutum ya yi shi kenan ba laifi ba ne ya dace idan ko bai yi ba shi ma ba laifi ba ne sunna dama hikimar yin haka shi ne sadar da muryar makiyayin sallah ga masallaka saboda idan akwai yan gobe a hagu daniyar hagunsa za su ji wanda suke hanayar damansa za su ji wa abi mahzura radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu adana rawahu ibnu khudaimah kana mubarrana dazu akwai da abi mahzura Allah ya kara da shi kan cewa muryarsa ta wato burge annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji abin mahzura yana da murya sosai saboda haka ce koya masa kiran sallah wa kana kusan wata qala sallatu ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-ibadi غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة رواه مسلم وما حديث بن جابر بن سمرة أكرويتوش جابر بن سمرة مبرتين نساء أتبايا يتي سمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين لا يسأل الإيدين نبدالين tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam gaira marati ba sau ɗaya ba wala maratai ba kuma sau biyu ba na sha yin sallah kamar da aka ba ku fara da Hausa na sha yin sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu karama da babba ya ce da wani adadi ba a kiran sallah ba a kiran sallah a ƙini wala ukhama

toshewa musulmi ya toshewa da waɗanda ba musulmi ba kafirai bakiyarsa waɗanda suke ta bibiyarsa suna so su ga bayansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya toshewa musu dole ne lokacin da yake ta'if suka jefe shi har suka ji masa rauni a kafarsa Allah ya koma mala'ika jibrili tare da wani mala'ika wanda shi aka wakilta wa kula da duwar wasu na duniya har da dudan dana da goron dutse don tana hannunsa malikul jibal saura ka ce ga shi nan muna tare da shi Allah ya ba shi umarni kawai umarninka ake jira ka ce a kwankwatsa yi mutanen maka gaba daya shi kuma zai zartar na bai ce a'a ko kaɗan tana yi wa a daban waɗannan larabawa a fitar Allah ya fitar da waɗanda za su bauta wa Allah ba tare da su yi ka ba kuma haka da manya-manyan jima-jiman wanda ya su kai da ra'ayinsu su ne kuma suka riƙa ba wa addinin Allah kariya ko suka riƙa fita jihadi suna kai musulunci garuruwa ƙasashe ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ne har da dabbobi tsuntsaye rahmar ubangiji rahmar annabi sallallahu alaihi wasallam tausayinsa ba ya misaltuwa shi ya sa yawa shi ya ga mutumin da ba mu tausayi a zuciyarsa mai baya sun ya ga mutumin da ba shi da tausayi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Abu Hurairah radhiyallahu anhu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga Al-Hasan ibn Ali jikansa yana zuwa sai annabi ya kama shi ya sumbace shi sai Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi wani ɗaya daga cikin manyan mutane daga ƙabilar Banu Tamim yana daga cikin al-mu'allafat qulubuhum da suka shiga musulunci daga baya-baya annabi yake lallashin su yana abin sa a hankali wanda mutum yana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbace jikansa Hasan sai ya ce inna li asharata auladin هو عشرة من الولد ما قدمت منهم أحدا سيكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم سوى شي بينا دعاء أبو ما تنجيكي بيتقل ثم بات الدير بجكي أبن يدو بيشي سيكي من لا يرحم لا يرحم دو عند بعدين توسيي شي ما الله رضي بها مستفسيس لذا أبن يكي تكرا أنا ما ستوسيي ارحموا من في الأرض warhamkum min sama ku tausaya wa na bayan ƙasa ku tausaya wa gun kuma Allah tausaya mu saboda haka duk zuciyar da aka cire wato tausayi daga cikinta wannan zuciya ce

السعدي عليه رحمة الله تفسير الزهر التي تعطى الأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وليك شغلاء الديني فهو النبيو فهو النبيو سنة لكو أتعلم الشدومين ومن الذي جاءه فليدي أبع الدين الله وترغبهم في كساعة بتاع ليس لك فليك الدين الله مع مال صاحبه من المدح والصواب والصواب الخالص والصواب الخاص تعلم الشيء واقوما وتبني كاوة ونبيو ليس أبي أبوه بدا جماعة صنعكم الله ذي راشد كيف تتشن لا دا والأخلاق الخيئة من الرئيس في الدين سنبنكم مولا نبيئة وبيع وحالعي فارد وقتك شو جبان الدين تنفر الناس عن الدين وانت سابتها ليس بجاء الدين سنع الدين وتبغيضه إليه سنع تلك جنبان سنع الدين سنبنى نبيئة ساعة سيت حبي da abin da yake karantar ba sai aka ka gane abin da yake karantar ba da abin da rabi'a sai sauran ka yadda da addini abin da yake ka yadda za ka ji haka za ka ji abin da yake karantar ba yadda za ka ji shi haka za ka ga abin da yake karantar ba Lord Kuroba lokacin da suka yi mulkin mallaka a Egypt da suka so su ba ta harshen Larabci wanda sun san shi ne jibu shi ne ba zubin duka wani wata koyarwa ta biyu a cikin harshen larabci a kasuwata idan babu harshen larabci ya lalace to alaƙar musulmi da addini su za ta yanke farkon alaƙar da ake yanke alaƙar musulmi da alƙur'ani za ta yanke kawai dai ɗauki alƙur'ani ya karanta a zaɓe kan ko da yake karanta saboda an dace alaƙar sa da harshen larabci an da ta halakar sada annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yarinci suke saboda magagadin tabi'ai sahabbai da tabi'ai da sauran malamai da ke tafai ilimi duka to in suka yi haka sun dace al'umma da asalinta asalin mu shi ne al'ummar farko musulmin farko su ne asalin duk wani musulmi to in suka zo suka kashe harshen larabci to sun dace wannan alaƙa to da suka so su yi haka a makarantu sai makarantun primary basic education primary secondary sai yadda ko duka wadda wani subject da ake karantarwa to aka ɗauko malamin wanda dai ba arabiya ba ba addini ba to za a bashi albashi mai tsoka amma wanda ke karantar da addini ko wancan larabci sai a bashi na albashi bai kai wani mako za a ba wancan ba kaga tun daga nan ana nuna wa ƴan ƙasa duk masu son su yi kuɗi to kan su bar ƴaƴan su karanta larabci ko su karanta addini in sun karanta ba su kuɗi ba sai zaman wa albashin waɗannan ya ninka na waɗancan sannan aka tashi time table ta karatu a aji sai a kai harshen larabci ko addini sai a kai shi ƙarshe lokacin an kusa tashi duk ɗalibai sun gaji saboda haka zai shigo aji ɗalibai suna gangan suna bacci wasu tattara kawo su ba sun rufe kawai sun suke zuwa tashi a kada gara wasu haka yana shigowa duk su gajin haushin sa duk su gane shi ba ka ma su gane shi ba su gane ne don gane abin da yake korewa to wannan ita ce siyasar da ya bi don ya kashe harshen larabci a ƙasar larabawa to gare kuma ƙasashe irin namu ka duba yadda ake yaƙar addini da karatun addini da masu karantar da addini Allah sauki to saboda haka yake cewa wa tubadidu ilayhi ma amali sahibi hadin al-dhanb wal iqad al-khas tare da cewa ko mun yi da dabi'a za a rika fadar maganganu mara sadaki a kansa sannan kuma da zulubi yana bin sa da hukumar da aka tare don masa to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya masa abinda yake gaya masa cewa inda kana da mummunar dabi'a da kaushin hali da kaushin da kasashiyar zuciya ku duka Allah ke abarka idan wannan ma'aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala an gaya masa haka to ina ga wani sama ina ga wani wata ba annabi ba idan to ya shiga da irin wannan dabi'a kuma yaga mutane sun ci gaba da kewaye shi ba zai yiwu ba sai da ka ga ashe wajibi ne akan duk wani shugaba musamman shugaba na addini da zamana ya sifantu da sifofi irin wannan
masu kofi ne kyakkyawar mu'amala da tausasawa da kyakkyawar ɗabi'a don ya yi koyi na farko ya bi umarnin Allah subhanahu wata'ala na biyu kuma ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama sama na uku kuma ya jawo mutane zuwa ga bautar Allah zuwa ga addinin Allah sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci kabi lokaci yau sannan Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya yi musu afuwa fa'afu ankum ka yi musu afuwa ka yi musu afuwa a kan abin da suka yi na baka maka a kan laifukan da suka yi maka a kan haƙƙinka da suka shiga ka ce kaza sun saba ka ce kaza sun saba ka ce kaza sun saba ka kai musu afuwa Allah ya nema musu afuwa sannan ya ce wastaghfir lahum ka nema musu gafara wannan kuma a cikin abin da suka yi na haƙƙin Allah kaya haƙƙin da kai musu afuwa haƙƙin Allah kuma ka nema musu gafarar Allah Allah ya musu Allah da kansa ne yake cewa ka nema musu gafarar kaga ne gida martawa shi ne yake cewa annabi ka nema musu gafara a guri na a guri na wannan shi ne matsayin sahabban wannan shi ne matsayin sahabban Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sa sun masa laifi kai musu afuwa ya rasulullah shi da kansa ka yafe musu abin da suka yi na shiga haƙƙinka ka ce ba su bi ba ka yafe musu sannan abin da suka yi min nima na shiga haƙƙina ka nema musu gafara a guri na ina wannan shi ne mutum sa'adar da wasu ke zagi a yau kike ce musu mutanen banza maciya amana ka duba Allah subhanahu wataala da ala da kanka yake musu wannan ba yayin kira aka ce musu afuwa amma na banza